Kisolimanga, elako wanawezo, wachatu, hai la basi ya tena mwajatu,